0: الو
1: ايوه 64
2: سمعت مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
3: على كيفك

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فن
3: على كيفك.

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجومة فهم
5: على كيفك.

احنا خلاص بقينا البعض، مش ممكن نفترق ولا حد يفرقنا، هنفضل لبعض على طول.